0: Andrew Ridgeley og George Michael, George Michael sidder op på sin lyseblå sky deroppe, og Andrew Ridgeley, jamen han går frem og tilbage fra sit hjem og til banken for at tælle pengene, sådan er det. The Edge of Heaven for Wham, nu til MC Hammer, You Can't Touch This.
1: You can't touch this.

call you. You can call me Al, sagde Paul Simon til Thomas Helmi. Eller her, der er alle vegne her. I gotta get away from you now. Efter det, så er det Massalette og Hardy.